der en gang før, lagt en turplan, en av vennene da, og så sa hun at hvis vi går denne ruta, så tar det ja, maks 2 timer før vi tilbake på hytta og kan slappe av. 8 timer senere var vi tilbake på den ruta hun hadde valgt. Ganske så slitne på hytta. Men alvor, enig om at det var en fin tur da. Selv om man var ja, ganske utkjørt altså. Rondane anbefales uansett. Kom deg ut dagen i dag altså 6.

lyden av Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.